0: Madato si yao idira katene.
1: Na badisha wikora katene. Wagari ni ya kira mwodo watere. Ajeko jokira hana na wako njibili wa njibili ya mira mwa huu. Unga detie tere yale wadhia kare.
0: Na wadha idha.
1: Tahitia wadhia kare.
0: Yale wadhia ka.
1: Leo kama ge ino kire.
0: Kede ino kire tondore. Yale kimo dha idha. Mwadha niki.
1: Mwutera mwadha. Tiki wa kimo yale kede ino kire.
0: Wagari hiri. Miaka ya gano yoto higuri ya tafari la yomuzi. Toto ni uhoro wa ke wa tafari. Ara igambo.
1: Muda nafaka ka tafari. Ya kuzikuli wala dago dhie.
0: One, aga songa ka iga atere hiri. Atere ya natego dhie ni kuona. Wega. Ni kumenya. Ni kuyonera. Ni kuyonera toto.
1: Kumba kana ni kuyega ni yonera.
0: Ni yonera ate muge ni yotari na.
1: Mwene.
0: Na mwene dare
1: motu giga.
0: Oi. Kuhu wa dhiri ya kero. Wati mwuru la mwuri ya ukirele.
1: Ukirele. Kano koli ya do. Nanyo tashai.
0: Tashai. Tashai. Wana wati mwuru la mwuri ya umire nako.
1: Acha hau.
0: Nare ule. Omuzi tukwa daka kwa li uhoro wa dhafare. Ule ando magethi ya kako inoka. Hede ya adhigoko.
1: Ni mwine ya kuheli ya mwono mwono mwono. Nani kuhere iye. Mwaje kulifa lifa.
0: Mwake lifa lifa na kuhifaka adhigoko makare rako.
1: Na kuhifaka.
0: Nene. Adhigoko makare rako na makanywe rako.
1: Na makanywe rako.
0: Na tuwe mwono mwono tu maha haa konywe rako. Todo. Malifote mwana tu na igwa na wukuruko kone yate. Johi siranyu wana kuhu.
1: Johi nenyu wangewe. Nenyu wange mwono Ede na makeba gete joy. Kulikana na wala shira atuweka.
0: Mazi si zesete kuzesa. Tewe isi okura atuweka ne adulterated. Nare ule todo e mwge koyore. Adulterated ni kuga atia
1: nagi koyo. Kukai kiwa neki akilito hae. Edo yedo goyo kila na meri. Ino ginyato kekeli ya kuali. Kota dhu tathakura nage koyo. No. Anatokia yu horo wa horoshi yoli. Neto kwe do tuwabitu uge. Johi. Johi kumatene siya tura kakua. Na johi siya kua. Kutia furu yotale johi wa siyo ginyo. Ya madho ndekaga. Ege kwa inini toke kwa le murati na. Murati na ali johi ya nyua kwa ni aduwa. Ni aduwa zeno ya nyua kwa magogona inina ki.
0: Inadia nyua kwa uofua. Inadia nyua kwa
1: uofua. Asha. Ati omudu wa kinyere na tenu wako. Nela nyua. Nela nyua. Asha. Nanyua kwa na mufago mweka.
0: Na mutaratara.
1: Na mutaratara.
0: Mutaratara.
1: Tumothikosi. Tumothikosi. Okay. Noli inwela tuika ni johi tari jagari. Adu marami ita fake. Ito adu kiki kiko kilituli ni udu mwana kuga johi fake.
0: Ne doge.
1: Itali johi hiri ya.
0: Ne johi doge.
1: Ki johi hiri ya yama. To johi ya mali. Ithi ya ga ikaga diyo hali ogu. Ika lido. Ika hea. Fermentation. Ika hea. Iyo ni process different. Ya guthodeka ki johi. Ya guthodeka na kinyamu yo ita guhita no. Tutu ya guthodeka liu process ya fermentation.
0: Na muno muno ni dhulu kufamenti nyamu yo. Turali horo wa afia. Pia gado deko na malt kana bali
1: kido starchi uguo na onagogo ya higwa ni gado deka wana yomono
0: na yano yano spirits inesho chito deka ma whisky na ma brandy na maram
1: na changa na changa
0: chito deka kwa na distillation
1: one hali mide ba different ya wito deka joy no nina mubito chito chito deka I
0: no neto neto si doamete
1: neto doamete tu kama
0: ya chemistry
1: tu kama ya chemistry ashi wekira composition ya asio na process yao ni tuwana ligiri tuwana kionai tuwana kioi kiri ya ita kwa atia johi ya murati na kito ndika kuna minyamu ya ita kwa mirati na ninyamu siya miti
0: ni muti
1: alafu kiri wogogoyo ya iguanio duwa kwa sweeten ni duwa kwa kumiheka shukari kukega ya alafu uke
0: na uke
1: ega shama wega johi yonye shama ya jamuwega muno digigodo kira mwere ta johi shigyo la iguwa johi shigyo la
0: iguwa todo nefa asire ilo nendo na kia tuwana mutara tarore wa agereirwo
1: neka hi athiko iria agereire na gikerorwo ni athuri maramenya uri mareka nginyo muthe andu marugaga murati nari ni andu moyo uri mareka ti mundu ati tiga ne okko kuri mundu gigithi na kuwa athia bili wekira maindo murati ni ru matho kire turi murati nari murati nari johi theruwega ona johi ici cio kire na ndu icio kire muthongo cia mishuva ri ona cioni cito ire cithondeketwo cire johi jaga tondu
0: cita brown bottles
1: brown bottles kulea mataska kulea export kulea
0: pills na
1: Pius na kule area gita kwa te Guinness johi shosha midebe o fia
0: bia
1: bia kada duma gita kwa fia nore wote tage shoki leo kula kihigo kakao duka kula higo kilole mwe wa kuroka riu jo cia mitheba meingi muno muno muno muno na ndiuga horo wa guka Kenya itondo kuri ku gwito itondo guku tuikoragwo ri
0: guku
1: ci ci tuikoragwo ku ni jo cia na guku ni tuge
0: cia na guku igatwa
1: guku ci goka na ku ni cio cirabiria gucenjia bururi we igacenjia bituko ya ndo bituko behavior cia ndo around akoho na shikajiria gutuika ni cira nicio cirathegethwo hanini ye kwa
0: mothe itondo ni cia corona ni cia irathi
1: ere shekirathi
0: na mundu othe ara kuona akenywa John Walker
1: ione kuri irathi riu johi irathukira ndu wariri irakenywa na irathi icio ndu amakwata guthikunywa micuve mena netumitaga mituma mutu mituma na niyo mahuiske na matoi nyimbe johi icio ciothe cire hau iguru iguru
0: na brand na ndu
1: ione icio ciothe na mavodka icio cia iguru na kuri ari makonywa fia kuma tene ni nyuwa goni andu othe across the board ginya cio maranywa icio cia gorori no manywaga johi mudu ari wa johi no akwendo kunywa johi to jahi johi ni universal
0: bia
1: ri ni universal na kuginywa johi nyanaga andu moka kuma kanywa johi tari o kawaida no ri uri kuri angeri wa ari marikirathi kia below at dagia ford kunywa mushuva wa johi mbese cio ndari nacio uguru mudu cio thia kunywa ako ni mataoni ni manjikinywa gatuchanga oguo
0: akaira si sienda okaira
1: si sige bakayo makaira si dia dia kule bidema bijimo no adiye kuira no ni jojo cio the shit na gyo johi se shivango lu cio to johi se ifago ri na taitege demedi inagira akamita kane tondu kane gwiciria ni ndi kana ndi horo wa kin kin sugar gwicia ni kin wo mbita kane kane ritwa riayo uri andikitu kire ine no johi shiva guru na nashanga isho na doi na johi shiruka giro na guku marigo ineri
0: eh
1: na ni sio ruo kwanza juru mono
0: na metito
1: eh
0: tondo ni marenda no, kuongerera indo ni
1: ya ikwe ke potent eh no ni tuguthie hau tondo tukwareria hanini nigetha tuhe andu ginya ka warning kali ho kuligana na namba undu marathie na mbere riu no tukiugaga johi na koti ati ni kindu kiuru hari tadituraga iri in traditions ya duri ginya gukuturi kuri johi ri johi ni kuligana na uria mundu aramenywa uramenywa na mutugo uri kuna aramenywa ni undu waki
0: na ni undu waki
1: alafu ni gie kiwango kia hari urakinyia
0: na ni ura na no afford kunywa
1: kwa first of all no afford kunywa ndo akoro gie afford kunywa ri nuki ora biye guthi kunywa manya mona ku guthi gwa manya marigo ine
0: none
1: eta ndu ginya ni gie afford kunywa
0: na sieta wo sifa ko ni tondu riri the nyuriri kana thabuni wa gibande
1: eh
0: wakuo ho hau hau
1: eh
0: ni ta uguo jo hicio ihana tondo ira ira ya ta hiyo
1: ni ga gutahio ni vikobe ari mama gutaga vikobeni
0: kachiku ni si ikobe
1: ndo era gwa ni uhetukire vikobeni
0: ni ukagutwa ki ya 15 kire ya gyasuma
1: eh ukagutwa ki kobe ukanyu ukainuka eh
0: aure de ke tuigu horo wa jo hisi tukirwo ni demethio
1: ni tukirwo
0: abrea tuigu uguo ri ni tukuigua horo wa station ino ito
1: one
0: ino ito meta tukorwo guko tukimemerekeri horo
2: TWX FM, People Powered Radio.

0: Atethegiu ngai urotugira.
1: Eh urotugira ni ndu wa riri ni ndu wa gutumenyerera. Ni auga andu mamenyererwo ni ngai tondu woroci tukoragia wa Njohi ri.
0: No ma amamenyerera. Mama
1: no ngai ungira menyerera andu. Nigetha andu acio mara hiuranyu ni Njohi ri. Maguukirwo na mabiririe kuona kabere hanini.
0: Eh na maiguire tha muno ni
1: getha. Na maiguire tha.
0: Mahote gutigana na Njohi cio cia ibango. Ona Njohi ciothe. Ni getha miciga cire na andu matige.
1: Eni.
0: Riu ri muthikiria itu tha citu ni ciathira na ndereti na ni turi aria ringi. Ni kio kiambiriria kia uhoro ucio ni getha andu makorwo makimenya uria kwa uikarite. Tuka semania nawe ithaa ringi. Makana.
1: Thaa imwe. Ya hwaini.
0: Thengiu ni undu wa kunyitanira na ithuĩ.